Ripët, të basë Ken Carson, Ghost, Tate McRae, Party Next Door, i Sleep Token. Dotër From Hell be objeven në 11 maj be preqestvan të dva single, kujtu veqë në Amerika mjastu v klasacijet të Billboard Hot 100, Hit the Wall, i Look at My Life. A tuk, slushame vashit e pesni ut playlistet në nashe život. Shtë quem Not Afraid në Eminem, pesen, която дебютира директно на номер 1 в Billboard Hot 100 през 22 май 2010. Това е третия хит номер 1 на Eminem в Hot 100 и песента става едва 16-та в историята на Billboard Hot 100, която дебютира директно на върха. Ще чуем още Mr. Saxo Beat на Александър Стан и за Криско, Die With A Smile на Lady Gaga и Bruno Mars, която прекарва 5 непоследователни седмици на първото място. Planet Voice и Eddie.